0: Riktige däck kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I støtte per køretøy når du skifter til vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Vi må få rake opp alt løv I hagen før snøen kommer.
3: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
2: Og?
3: Vi flytter.
2: Genialt.
4: I splitter nye leiligheter I blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Elverumbilde, Lars.
2: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
1: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
2: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur hos deg i morgen, jeg. Du prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du?
2: Ja?
1: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne i peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Vi kan ikke utsette beisa huset enda et år, altså.
4: Jeg helt enig.
5: Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
3: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
5: Nei, vi flytter.
3: Åh, genialt!
5: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: I Lillehammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillehammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillehammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet. Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Nå må vi forense de takrennene, altså.
4: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
3: Åh?
4: Mm, vi flytter.
3: Genialt.
5: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Trenger du nye dekk? Autoservice Elverum har dekk til omtrent alle bilmerker. Dekkhotell har vi også. Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: vinteren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Stått på litt, da.
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: om jeg har en dum Tore? Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
1: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Trenger du nye dekk? Autoservice Elverum har dekk til omtrent alle bilmerker. Dekkhotell har vi også. Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Åh, genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba.
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Elverum-bil, Lars.
7: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
6: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
7: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
8: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi av over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En lokalt bosatt mann fra Latvia ble stanset i en trafikkontroll i Moelv sentrum natt til i dag rundt klokka 4. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han var alene i bilen og ble framstilt bevissikring for legevakt. Politiet beslagla førerkortet og har opprettet sak. Like før ble også en annen mann i 20-årene fra Ringsaker stanset av politiet etter å ha kjørt i høy hastighet. Også denne personen blåste til over lovlig verdi på alkometeret og ble framstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet er beslaglagt og mannen er anmeldt. 4 personer under 18 år ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss i natt. Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Kortåsveien og Storgata klokka 04.11, da en bil traff en stor stein som var plassert i rundkjøringa. 2 av ungdommene ble kjørt til sykehuset av politiet, mens de 2 andre ble fraktet med ambulanse. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, men man mistenker ikke ruskjøring. Det er opprettet sak. Regjeringen setter av 135 millioner kroner i statsbudsjettet for å styrke mobiliseringen på viktige jernbanestrekninger, melder Odalsportalen. Kongsvingerbanen er blant strekningene som nå får bedre nettilgang, spesielt på 2 områder hvor pendlerne ofte mister mobilforbindelsen, nemlig ut fra Lillestrøm og mellom Odalen og Nes. Even Eriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier han er glad for at denne satsingen kommer i et stramt budsjettår. Han understreker at bedre dekning ikke bare gjør reisen mer komfortabel, men også er viktig for beredskap og sikkerhet om bord. En mann i 30-årene fra Hamar blir anmeldt etter bråk ved Nelly pub natt til i dag. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra stedet klokka 02.53. Kort tid senere kom han tilbake. Politiet anmelder ham både for å ha ikke etterkommet pålegget og for å ha forulempet offentlig tjenesteperson.

0: Sienna Spiro og Great Expectations var det som åpnet denne utgaven av formiddagssendinga her på Lokalradion. Paul Erik Berntsen har tatt plass I studio. Det betyr at det helg, og det betyr at det lørdag I dag. 10. oktober skriver vi nå. Den første snøen har falt. Også I Sørfylket. Det betyr at vinteren nok antageligvis ikke alt for langt unna. I løpet av denne første timen så skal du få høre mer om viltfaren som øker I innlandet. Og vi skal også høre at vi krasjer for nesten en halv milliard I høstferien, som jo nå går også mot sin slutt da. Vi har selvfølgelig masse faste poster også på programmet I dag. I tillegg så skal du få høre masse musikk. Nå blir det norsk musikk fra De Derre. Låta den heter rett og slett «Hvor min kvinne?».
1: God kveld, alle oppstas av bomsen.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag.

0: tryggere og hverdagen enklere.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
3: Landbruk og sirkus på gården Berg Vestre Løten fortsetter både i dag og i morgen, med blant annet Bondens Marked, pubkvelder på Godshuset, Vennebyen og Peppa Gris Show, samt stor auksjon for å nevne noe. Oktoberfesten fortsetter i Vikingskipet også i kveld. På scenen står Trang Fødsel, Petter Katastrofe og Staysman. Storhamar tar imot Stavanger i CC Amfi klokka 18.30 i kveld. Og verdens verste teater med Teater Innlandet kan du se i Elverum Kulturhus i dag klokka 14. Hamar Kulturhus byr på storslottet Alice i Eventyrland klokka 15. Det stort loppmarked i Strandgata i morgen, og Storhamar-jentene spiller Champions League hjemme mot Podravaka i morgen ettermiddag.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye

0: vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
0: Ja, det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på i stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
1: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her i Innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute i trafikken. Men ja, Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
0: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn i skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn i skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.

Enrique Iglesias og Whitney Houston der, Could I Have This Kiss Forever? Vi skal se litt på dagens merkedager og gjøre som vi pleier. Vi starter rett og slett med navnedagene som Fritjof, Frida og Fritz. Gratulerer så mye med dagen til dere. Det også verdensdagen for mental helse i dag og nasjonaldag i Fiji og i Taiwan. Andre dager man kan markere, det for eksempel da verdensdagen for de hjemløse. Ta kanskje et øyeblikk og ta en prat, se om det noe du kan hjelpe til med. Det også verdensdagen for grøt, så det fikk jeg faktisk lyst på nå. Kanskje jeg skal ta grøt til middag, jeg hjemme alene, så da spiser jeg egentlig litt hva jeg vil, Ingen forventer noe ekstra på lørdag da. Så det også verdensdagen mot dødsstraff. Det kan man markere hvis man vil. Det også da en verdensdag som da verdensdagen der man skal ha litt mer oppmerksomhet mot dette med vilt påkjørsler. Det synes jeg egentlig man skal ha hver dag, for det vi skal jo høre mer om det senere i dag også, at det mange vilt påkjørsler i fylket vårt, og det for mange rett og slett. Det også verdensdagen for den afrikanske pingvinen. Det visste jeg ikke at man hadde pingviner i Afrika, men visst nok så finnes den da. Det også en verdensdag for plantebaserte hamburgere, som sagt så det da verdensdagen for mental helse. Det også en egen dag for å markere hoppende edderkopper. Kanskje litt mer spooky for enkelte, andre synes jo edderkoppen fryktelig fin. Nå skal Bjørn Eidsvåg fortsette på den musikalske veien for oss. På rett kjøl heter låta, der han fått med seg Kurt Nilsen.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

blir bedre, det, eller things will be better, hun var jo også var det som framførte den, hun jo både forfatter og musiker, anbefaler å sjekke ut begge deler hvis du ikke kjenner for mye til damen som nå bor på Kongsvinger. Vi skal fortsette med politiets logg, for det ganske mye som står der. Vi kan jo starte med at en mann i 20-årene fra Trøndelag førte en bil ved Grindalsmoen i Elverum i går ved rundkjøringen der, og kjørte av veien. Involverte ble sjekket av helsepersonell, og det spor på stedet som tyder på at det ikke var holdt 60 km i timen som det på stedet. I Nord-Aurdal, ved Aurdal kirke, så var det en fartskontroll i går. Høyeste hastighet som ble målt der var 74 km i timen i en 50-zone. Og dette var da på Europavei 16. Så det da ved bowlingen på Hamar, hvor det var slik at politiet ble tilkalt, da ansatte hadde problemer med en kranglet og overstadig bruset gjest. Vedkommende ønsket ikke å forlate stedet, selv etter politiets pålegg, og dermed ble han innbrakt i arresten etter en mann i slutten av 10-årene. Søndre Land, der var det da to biler som kolliderte i krysset Randsfjordveien og Stasjonsveien. Ingen personskade. Føreren av det ene kjøretøyet blir anmeldt for vikepliktsbrudd, og fører av det andre kjøretøyet blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Så har vi da 10 på 1 i natt. Der ble en bil stanset på E6 ved Moelv av utrykningspolitiet. Føreren fikk førekort beslaglagt på grunn av hastighet. Han ble målt i 111 km i timen i en 70-zone. Så på Lunder, det var rundt 12:30, mottok politiet en melding om en bil som kjørte i motsatt kjørefelt på E16 mellom Roa og Gran. Politiet fikk kontroll på bilen etter kort tid, og det viste seg at føreren i tillegg til å ha kjørt i motgående kjørefelt, heller ikke hadde gyldig førerkort. Så går vi videre til en hendelse på Hamar, hvor to menn, den ene i 20-årene fra Hamar og den andre i slutten av 10-årene fra Brumunddal, ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. De var involvert i en slåsskamp der ingen ble skadet, begge var beruset. Så var det da en fører i slutten av 10-årene fra Hadeland som ble stoppet på Gran, Brandbu, hvor det var da i Brandbu sentrum at føreren blåste til over lovlig verdi, og nødvendige prøver ble tatt. Førerkortet ble naturlig nok beslaglagt der også. Nelly Pub på Hamar, der var det da en som ble bortvist. En mann ble bortvist på grunn av beruselse, var ikke ønsket på stedet, og han var full og kranglete, kom tilbake og blir anmeldt for å ikke etterkomme pålegget, og så blir han også anmeldt for å da drevet med forulemping av offentlig tjenestemann. En bil ble stanset i Ringsaker sentrum på grunn av høy hastighet før han blåste til over lovlig verdi og ble framstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet ble beslaglagt og føreren blir anmeldt. Det var for så vidt to hendelser med utkjøring på Ringsaker. Også klokka 4.02 så var det en bil som stoppet i Moelv sentrum, og der føreren da blåste til over lovlig verdi. Det første tilfellet var en lokal kar, det andre det var for så vidt også en lokal kar, men med opprinnelse fra Latvia bosatt i Ringsaker. Også på Raufoss så var det da en trafikkulykke der føreren ikke hadde lovlig førerkort, men fire personer som ble fraktet til Gjøvik sykehus. Det var ikke mistanke om ruskjøring der. Det var mye i politiloggen til å være en lørdag. Vi skal slippe til Sida Garrett som hjelper Michael Jackson. I just can't love, stop loving you.

0: det høstferie her I Innlandet også, og mange skal jo bruke bilen kanskje for å reise på besøk til venner og kjente. Noen skal ta turen til fjells og gå på hytta. Kjør pent, for det var altså sånn at I løpet av de to høstferieukene vi hadde I Norge I fjor, så krasjet norske bilister for 466 millioner kroner. Og det jo mulig at det tall som bare går inn det ene øret og ut av det andre, men det betyr jo faktisk at vi krasjet for 33 millioner kroner hver eneste dag gjennom de to høstferieukene I fjor. Og faktum at dette altså ikke noe som oppsiktsvekkende tall. Nei, for året før der igjen så krasjet vi for omtrent like mye. Og jeg har tidligere snakket med seniorrådgiver I Frendeforsikring, Marius Solberg Anfinsen, om dette, og spurt han om hvorfor I all verden høstferieukene såpass utsatt for uheld og ulykker.
1: Det mange som ute på veien samtidig, og alle har litt dårlig tid, og det blir kø, og vi blir frustrert, vi blir irritert, og mange små ulykker sammen blir til veldig høye summer. Vi ser det når folk skal inn og ut av parkeringsplasser, og når folk har dårlig tid I kø, som sagt, og da summerer det seg opp, altså. Det helt vilt høye tall.
0: Men jeg tenker at folk som regel mest stresset før jul og sånne ting, men stresset det starter altså allerede I høstferien, da, med andre ord.
1: Det gjør det, og vi ser det også. Vi bare ser på statistikken på vanlige fredager, altså at når folk skal hjem og folk skal på hytten og sånt, så det alltid en peak I ulykkene. Så det jo bare puste litt med magen og ikke irritere seg hvis det kommer av en uventet kø som vi alle har møtt på når det ikke passer, så vil vi forhåpentligvis unngå noen ulykker, fordi at både høy fart eller uoppmerksomhet to I hvert fall sterke kilder til små bulkinger og større ulykker også, som du som bilfører kan påvirke selv.
0: Ja, godt råd det der. Det liksom ikke noe vits å kave seg opp I trafikken, bare for at du møter på litt uventet kø. Så stress nå for all del ned hvis du skal ut og kjøre bil I Innlandet I høstferien. Men det kanskje lettere sagt enn gjort, fordi Norstat de har tidligere gjort en undersøkelse for nettopp Frende. Og den undersøkelsen viste det at folk lar seg lett kave opp på grunn av uventet. Og verst visst nok folk I 40-årene.
1: De har kanskje bilen full av barn og på vei hit og dit, og de skal levere her og hente og komme seg på høstferie. Og det jo kanskje også de 40-årene som har små barn som har denne høstferien og som skal på tur, så kanskje det de som ekstra utsatt akkurat I høstferieukene. Så jeg vil jo be de om å puste med magen og roe ned, ikke la seg forstyrre av andre I bil hvis det dårlig stemning, og I hvert fall ikke drive og fikle med mobiler eller skjermer eller annet som også plutselig har gjort et inntog I bilene, for det tar oppmerksomheten vekk fra veien, og plutselig så står du der med en bulkeulykke du ikke hadde hverken tid eller kanskje råd til å ta kostnaden for noe I høsten.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Reflytter.
0: Åh, genialt.
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

California Girls, det var Katy Perry og Snoop Dogg det som framførte den. Det begynner å nærme seg nyhetsoppdatering her på kanalen. Vi skal selvfølgelig gi deg den når klokka blir sånn cirka klokka 10. Men før det så rekker vi enda litt mer musikk.

0: Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En lokalt bosatt mann fra Latvia ble stanset i en trafikkontroll i Moelv sentrum natt til i dag rundt klokka 4. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han var alene i bilen og ble framstilt bevissikring for legevakt. Politiet beslagla førerkortet og har opprettet sak. Like før ble også en annen mann i 20-årene fra Ringsaker stanset av politiet etter å ha kjørt i høy hastighet. Også denne personen blåste til over lovlig verdi på alkometer og ble fremstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet beslaglagt, og mannen anmeldt. 4 personer under 18 år ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss i natt. Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Kortåsveien og Storgata klokka 04.11, da en bil traff en stor stein som var plassert i rundkjøringa. 2 av ungdommene ble kjørt til sykehuset av politiet, mens de 2 andre ble fraktet med ambulanse. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, men man mistenker ikke ruskjøring. Det opprettet sak. Regjeringen setter av 135 millioner kroner i statsbudsjettet for å styrke mobiliseringen på viktige jernbanestrekninger, melder Odalsportalen. Kongsvingerbanen blant strekningene som nå får bedre nettilgang, spesielt på 2 områder hvor pendlerne ofte mister mobilforbindelsen, nemlig ut fra Lillestrøm og mellom Odalen og Nes. Even Eriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier han glad for at denne satsingen kommer i et stramt budsjettår. Han understreker at bedre dekning ikke bare gjør reisen mer komfortabel, men også viktig for beredskap og sikkerhet om bord. En mann i 30-årene fra Hamar blir anmeldt etter bråk ved Nelly pub natt til i dag. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra stedet klokka 02.53. Kort tid senere kom han tilbake. Politiet anmelder ham både for å ha ikke etterkommet pålegget og for å ha forulempet offentlig tjenesteperson.

Emma Steinbakken, for alltid type ting var det du fikk her denne formiddagen. Klokka den har passert 10 med ganske mange minutter allerede, og vi altså godt I gang med time nummer 2, som jo inneholder en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen, eller ikke har hørt, så får vi se da om du gjenkjenner det, og kanskje har du vært bortreist akkurat denne dagen, så da kan det være en fordel å få et gjenhør med det. Uansett, det blir dette, og selvfølgelig litt annen informasjon I tillegg til masse musikk også denne timen. Dave Stewart neste artist ut, Heart of Stone. Beautiful.

0: Gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt, det blir pub-kveld.

0: epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
3: Landbruk og sirkus på gården Berg Vestre Løten fortsetter både i dag og i morgen, med blant annet Bondens Marked, pubkvelder på Godshuset, Vennebyen og Peppa Gris show samt stor auksjon for å nevne noe. Oktoberfesten fortsetter i Vikingskipet også i kveld. På scenen står Trangfødsel, Petter Katastrofe og Staysman. Storhamar tar imot Stavanger i CC Amfi klokka 18.30 i kveld. Og verdens verste teater med Teater Innlandet kan du se i Elverum Kulturhus i dag klokka 14. Hamar Kulturhus byr på storslottet Alice i Eventyrland klokka 15. Det stort loppmarked i Strandgata i morgen. Og Storhamar-jentene spiller Champions League hjemme mot Podravaka i morgen ettermiddag.

0: Elverum ishockeyklubb, de har fått på plass det meste av det nye hockeyvantet som skal være på fylken. Lørdag 3. oktober var det dugnad, og Stian Håberge, du styreleder I klubben. Hvordan var det å se at det meste av hockeyvantet kom på plass?
1: Det var

0: veldig gledelig og så kunne se at det begynner å ta form og at hockeyen på fylken får en egen ramme og en dedikert plass. Det veldig ålreit. Og etterlengta.
1: Ja, for jeg skjønner at det har ikke vært vant på fylken siden 2011. Si litt mer om hva det betyr å få det tilbake igjen nå. Da. Hva blir forskjellen for dem som skal spille hockey?
0: Man vil vel merke det mest på å kunne slippe å bruke tid på å lete etter pucken I brøttekanta der. Så absolutt.
1: Blir litt tidsbesparende.
0: Så absolutt. Og så blir det, som sagt, overlett å få den arenan på plass.
1: Ja, for det stemmer at det 2011 som var sist gang det var vant.
0: Det var vel da hockeyklubben ble nedlagt rundt 2011. Da forsvant vantet også, som da var I treverk. Så da var det vel egentlig tidens tann som tok knekken på det, og så falt det bare fra hverandre. Så da det veldig ordentlig at vi kan få på plass nå et vant som vil kunne stå I mange, mange, mange år, og av galvanisert stål, så trenger ikke noe særlig vedlikehold. Da.
1: Ja, for hvor det nye vantet kommer fra?
0: Det var egentlig, ja, hva skal jeg si, miljøet, hockeymiljøet I Norge, som hjelper oss litt grann der, for isbaneteknikk nede I Østfold har vi hatt en god del kontakt med da vi kommer til vant. Da. Men de vil vel nok ha litt mer for de vant av dem kunne tilby enn det lommeboka vår kunne akseptere. Så da Isfjorden oppe I Åndalsnes ville kjøpe nytt, så ble de tipset om at vi kunne kjøpe dems gamle da.
1: Og da skjønner jeg at blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark har vært med å sponsa.
0: Ja, stemmer. Sparebankstiftelsen Hedmark har vært med å sponsa der. Der fikk vi en gavetildeling I sommer, I tillegg til at næringslivet da I Elverum vært på, hva skal jeg si, spandersiden da. Så det er vi veldig, veldig glad for. Vi får gode tilbakemeldinger.
1: Fortell litt om dugnaden på lørdag da.
0: Vi fikk opp nesten hele vantet. Men på grunn av at regn og annet har visket bort nummereringen på de vantelementene, så ble det et lite puslespill for å få det på plass.
1: Så dere visste ikke hvilke deler som skulle hvor, rett og slett?
0: Nei, det var litt leting, ja. Så vi brukte en god del tid på det. Så vi hadde jo sett vi skulle ha fått vantet ferdig, men det fikk vi ikke til, så det blir satt opp en ny dugnad så fort det lar seg gjøre.
1: Ja, ikke sant? For da håper dere å være ferdig, I hvert fall før oktober om, regner jeg med.
0: Ja, absolutt. Det greit også å få det her opp og gå på stell, så det ser ryddig ut, og for egen del også at vi har fullført det.
1: Men hvis noen vil bidra til å være med da, og få resten på plass, kommer dere til å legge ut dugnadsdatoen, eller den allerede bestemt?
0: Nei, vi kommer. Å legge ut den datoen, det gjør vi for å kunne få med flest mulig folk, og så ser vi at vi trenger litt mer materialer for å få støtte opp det slik vi vil, og få på noe mer sikring I rundvanta, og kunne beskytte brukere rundt. Da. Vi trenger hjelnetting, og vi trenger og støtter, og ja da, hvis ja. Noen har, så det bare å komme av.
1: Hvordan ser dere frem mot vinteren på fylken da, med nytt vant I boks, og ja, det blir vel en del aktivitet, regner jeg med?
0: Det blir så mye aktivitet som været kan tillate, så vi håper på en lang sesong med sånn passe minusgrader.

Det var Postgirobygget det. Alt kan skje, og det gjør det jo for så vidt også. Noe som skal skje I fremtiden, som varslet, det at på tirsdag så blir fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk I Elverum stengt I 6 timer på dagtid da, mellom klokka 9 og 15 på grunn av at det skal arbeides med rehabilitering av anleggets 6 store damluker. Det opplyser Hafslund Kraft. 2 heisekraner må bruke veibanen, og det legges til rette for fotgjengere og syklister, men av sikkerhetsmessig hensyn så anbefaler selskapet at syklister triller sykkelen over dammen. Veien åpnes I et kjørefelt med lysregulering hvis arbeidet blir ferdig tidligere enn planlagt. Anleggsarbeidet startet I 2025 og vil pågå frem til høsten neste år, og I 2027 så vil det meste av arbeidet med de 6 lukene pågå fra våren til november, og NRK som videreformidler da denne pressemeldingen fra Hafslund Kraft. Nå skal vi fortsette med litt musikk. Her Sigrid, Sight of You.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Elverum bilde, Lars.
6: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med slik elektrisk motor og greier.
5: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
6: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
7: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.
8: Elverum Bil.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
13: Vi tar en liten kikk på dagens kinomuligheter I Elverum Kulturhus. Starter med Seven Sean, gårdens forbannelse klokka 15.30 og fortsetter med musikk og drama klokka 18, suser av gårde. I filmen følger vi 4 venner I slutten av 20-årene som I løpet av 1 år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. 18.30 klart for romantikk og drama med Sense and Sensibility. Og så blir det horror med Other Mummy klokka 21 og Digger 21.30 komedie, svart komedie med Tom Cruise.

Stangeband Return der med Change the Attitude, en låt jeg hadde en liten diskusjon om med bandet om faktisk en gang på 90-tallet. Ikke det at det var noe gærent med hverken låta eller teksten eller noen ting, det var bare det at jeg hadde tatt feil av hvilket album som denne låta var på, og bandet hevde harnakka at det var på rett album, mens jeg mente at det var på et annet album, men sånn er nå det. Jeg var for øvrig heldig og fikk lov til å oppleve Return live flere ganger, både på 90-tallet og har gjort det også i moderne tid, og jammen på et av en gang vi hadde det var faktisk en samling vi hadde for å rett og slett lage alle våre medarbeidere da i radioavis, hadde liksom en slags samling, faglig samling heter det, og nå fant det rett over på plass, og da dukket jammen med Return opp og spilte på det stedet vi var også, så da fikk vi det med oss også i noen moderne tider, ikke nok var det bare et par av gutta da, men uansett, det var en hyggelig opplevelse å få med seg. Vi skal fortsette med Tracy Chapman, her Talking About a Revolution.

0: få et egg, eller?
1: Hva er det du gjør for noe nå, da?
0: Det klisset.
2: Jeg lager omelett med masse egg i klin.
1: Hva er det morsomste med å lage omeletten, da?
2: Klikke kline egg.
3: Det sa Markus Brenden, som en av de 6 skolestarterne som i full sving på kjøkkenet i Ådalsbruk barnehage. Egg skal knekkes, grønnsaker skal gjøres klare, og alt skal etter hvert bli til omelett som skal serveres til lunsj til alle barna i barnehagen. Skolestarter kjøkken et helt nytt prosjekt ved barnehagen denne høsten. Det forteller pedagogisk leder for avdelingen for store barn på Ådalsbruk barnehage, Kjersti Benningstad.
4: Det skolestartergruppa vår, altså de eldste barna i barnehagen, som med og tilbereder mat som skal serveres til alle barna i barnehagen.
1: Og i dag så skjønner jeg at det omelett som står på menyen. Hvordan velger dere ut det her da?
4: Vi satser på rene råvarer, lager mest fra bunnen, og omeletten jo da egg og vann og salt og pepper. Grønnsakene, da har vi forskjellige grønnsaker, så det blir et fargerikt fat og forskjellige smaker.
1: Hvorfor har dere valgt å bruke matlaging som en pedagogisk arena, da, at skolestarterne med på å lage mat her i barnehagen?
4: Jeg tenker jo at det veldig fin måte å glede andre på, at unga med og lager mat til andre. Det snakker vi mye om. Vi snakker også om råvaren. Form og farge og smak og frø inn i paprika, for eksempel.
1: Hvilke andre fordeler ser dere ved å ha dette prosjektet, da?
4: Det jo sånn at bemanning i barnehage en utfordring, det knapt. Så i stedet for at en ansatt tilbereder mat på kjøkkenet alene, og det blir en ansatt mindre på avdelingen, så tar den ansatte med seg barnegruppe på den oppgaven å lage maten.
1: Og så det jo en del av HOP-satsingen i Løten kommune, men for de som ikke kjent med det, hva egentlig HOP-satsingen for noe?
4: HOP står for helsefremmende oppvekst, og det går både på kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse. Så det kostholdsbiten vi har fokus på med det skoleskarterkjøkkenet vårt.
1: Og unga engasjerte da? Jeg skjønner at det 6 skolestartere som skal i sving her nå etterpå.
4: De veldig engasjerte. Vi har veldig god stemning. Det skjer også veldig fort. Så det en veldig fin setting.
1: Hvilke andre ting har dere lagd så langt i høst da? Det trenger kanskje ikke å ramse opp alle da, men bare så vi får et lite bilde.
4: Vi har tilbredt fiskekaker med gulrot. Så oppgaven da var å skjære gulrot.
1: Ja.
4: Deler opp i staver, og så river til småbarna.
1: Ja, for her skal det serveres til alle barna i barnehagen.
4: Det skal det.
1: Hva håper dere at unga tar med seg videre fra skolestart i kjøkken da?
4: Jeg håper de tar med seg at det mange gode smaker. Det hyggelig å lage mat sammen, og at det veldig fint å kunne glede andre med den maten de lager.
1: Hva tanken fremover nå med prosjektet, holdt jeg på å si? Skal det vare hele barnehageåret?
4: Det planen.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

The Kid Laroi og Justin Bieber det, som framførte låta Stay her I lokalradions formiddagssending. Den skal vare fram til klokka blir 12. Fram mot nyhetene nå klokka 11 så blir det mer musikk ifra oss.

0: Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder i Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd i formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet i Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi av over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3 000 kroner stykket, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En lokalt bosatt mann fra Latvia ble stanset i en trafikkontroll i Moelv sentrum natt til i dag rundt klokka 4. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han var alene i bilen og ble framstilt bevissikring for legevakt. Politiet beslagla førerkortet og har opprettet sak. Like før ble også en annen mann i 20-årene fra Ringsaker stanset av politiet etter å ha kjørt i høy hastighet. Også denne personen blåste til over lovlig verdi på alkometer og ble fremstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet beslaglagt og mannen anmeldt. Fire personer under 18 år ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss i natt. Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Kortåsveien og Storgata klokka 04.11, da en bil traff en stor stein som var plassert i rundkjøringa. To av ungdommene ble kjørt til sykehuset av politiet, mens de to andre ble fraktet med ambulanse. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, men man mistenker ikke ruskjøring. Det opprettet sak. Regjeringen setter av 135 millioner kroner i statsbudsjettet for å styrke mobiliseringen på viktige jernbanestrekninger, melder Odalsportalen. Kongsvingerbanen blant strekningene som nå får bedre nettilgang, spesielt på to områder hvor pendlerne ofte mister mobilforbindelsen, nemlig ut fra Lillestrøm og mellom Odalen og Nes. Even Eriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier han glad for at denne satsingen kommer i et stramt budsjettår. Han understreker at bedre dekning ikke bare gjør reisen mer komfortabel, men også viktig for beredskap og sikkerhet om bord. En mann i 30-årene fra Hamar blir anmeldt etter bråk ved Nelly pub natt til i dag. Mannen var beruset og kranglet og ble bortvist fra stedet klokka 02.53. Kort tid senere kom han tilbake. Politiet anmelder ham både for å ha ikke etterkommet pålegget og for å ha forulempet offentlig tjenesteperson.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden.

kveld, og verdens verste teater med Teater Innlandet kan du se i Elverum Kulturhus i dag klokka 14. Hamar Kulturhus byr på storslottet Alice i Eventyrland klokka 15. Det stort loppmarked i Strandgata i morgen, og Storhamar-jentene de spiller Champions League hjemme mot Podravaka i morgen ettermiddag.

Brøytestikker har jo kommet opp langs mange fylkesveier I innlandet nå, og de brøytestikkene de står jo der av en grunn, de jo viktig for trafikksikkerheten I vinter. Men hvert år så forsvinner det altså brøytestikker etter at entreprenørene da har satt dem opp langs fylkesveiene våre. Og Arne Fredheim, du seksjonssjef for veiseksjonen I innlandet.

0: fylke. Har du gjort deg på noen tanker om hvorfor en del brøytestykker forsvinner etter at dere har satt dem opp?
1: Ja, det kan jo være at noen, tar med seg noen og bruker dem til et eller annet. Jeg skal ikke beskylde noen for å ta det, men vi ser i hvert fall at det blir borte, og det en del av... Det kan være flere årsaker til det, men poenget med å ha ute denne saken det at vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette er veldig viktig for, både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så det henstilling om å la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
0: Ja, for det nemlig det som altså oppfordringen fra blant annet deg da, om at disse brøytestikkene, de må retten og sletten få stå i fred.
1: Ja, det er det, og det er det som er hele bakgrunnen for det. Så la dem stå der, og tenk på at de gjør en stor nytte både for deg og for de som skal brøyte og likeholde veien under vintersesongen.
0: Mm. Hvor mange er det som pleier å forsvinne da? Har du noe røft over deg?
1: Jeg har ikke tallet på det. Det varierer litt i løpet av fra år til år og sånne ting, men som sagt, vi ser at det blir borte, vi må ut og sette opp nye og så videre, og da er jo det en mer jobb når vi må gjøre det.
0: Jeg vet jo det at for noen år siden også så hadde dere jo litt problemer med at folk altså med viten og vilje kjørte på brøytestikkene, så de brakk. Er det et problem som har avtatt, eller er det også noe som er aktuelt fremdeles?
1: Ja, det er som sagt, disse tingene varierer litt om når det skjer og hva som skjer og så videre, så den generelle henstillingen er som vi har vært innom nå, at la dem stå, og ikke ta dem, og heller ikke bruke dem til trafikklek på vei. Trafikklek på vei er farlig, og som sagt, brøytestikken har en misjon både for deg og meg som kjører.
0: Ja, og så må jeg jo si at det er jo, for det koster jo en del penger også å få satt opp nye, altså er det 1000 kroner for hver nye brøytestikke dere må sette opp?
1: Et grovt anslag, ikke sant? Altså hvis vi må både selve stikker som mani, og så må vi ut med folk for å sette opp nye da, der på de plassene som det mangler, så det blir noen kroner ut av sånne ting også.

Brian McFadden og Delta Goodrum. Låta heter Almost Here, og det betyr at vi her nesten der, men vi har fortsatt litt tid igjen. Vi skal se om vi kan få gratulert en person med tilknytning til Innlandet med bursdagen i dag også. Vedkommende i dag er 39 år. Han er ikke nok ikke født i Innlandet, men han har vært fotballspiller både for Kongsvinger, og han har også vært fotballspiller i Nybergsund. Vi snakker rett og slett om da en kar som heter Bjarne Kortgaard Ingebrigtsen. Han har jo også, etter at han sluttet som fotballspiller, vært trener og assistenttrener, da han var assistent i Mjøndalen. Han var i Kongsvinger i 2007-sesongen, fikk vel egentlig bare 8 kamper da han kom dit som lånespiller fra Lyn. Og så var han da i 2008 på lån i Nybergsund, hvor kontrakten ble gjort permanent, og at han var der da i 2009 og 2010. Han er sønn av Bjørn Petter Ingebrigtsen, som jo er solung og født på Flisa. Han hadde bursdag for øvrig 26. mai, men det er en stund siden, og han er også grandnevø av Arnt Kortgaard. Så med andre ord, 39 år i dag, Bjarne Kortgaard Ingebrigtsen, vi gratulerer med dagen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
3: Hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens 60 navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer. På Ford.no.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.

Ola Reistad og Love is a Strange Game, det fikk du der. Nå det jo slik at vi pleier å se litt nærmere på politiloggen igjen da, ved denne tida her, og så det sånn at det har ikke skjedd så mye nytt siden tidligere i dag. Siste hendelsen var jo da denne mannen i 20-årene fra Latvia, som bosatt i Ringsaker, som ble stoppet for kontroll i Moelv sentrum, der blåste vedkommende da til over lovlig verdi, og han var alene i bilen. Han ble fremstilt legevakt for bevissikring, og førerkortet ble tatt i beslag. Det ble også opprettet sak på det forholdet. Ellers så var det en del urokråker ute og gikk i Hamar og omegn, for politiet måtte gripe inn både på bowlingen og på Nelly blant annet. Da. På Gjøvik så var det jo fire ungdommer som da ble sendt til sykehus. Det er en som kjørte hadde vel da ikke gyldig førerkort, men det var ikke mistanke om rus der da. Det kanskje de viktigste hendelsene, en del ruskjøringer som sagt var det også, så vi får bare håpe at folk skjerper seg, og at det blir færre meldinger å melde om i morgen. Vi skal få litt mer musikk, vi skal slippe til Narada Michael Walden og Patty Austin. Låta den heter rett og slett Gimme, Gimme, Gimme.

0: Høsten banker på, og da det veldig fint å kunne til middag servere en god høstlig gryte eller suppe, kanskje. Du får sjekke hva du har I kjøleskapet ditt I dag, se om du finner noe litt slappe gulerutter eller en gul brokkoli, for det kan du visst nok fint bruke. Vi nordmenn, vi jo gode på mye, men vi jo ikke så gode på det her med matsvinn, fordi at vi kaster jo fremdeles alt for mye mat. 35 kilo per nordmann per år. Kaster vi. Og en hel del av det som går I søppelposen, det altså frukt og grønnsaker. Jeg har tidligere snakket med ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt, og spurt henne om grunnen til at vi kaster så mye I grønnsaker, for eksempel. Det rett og slett fordi at vi ikke vet hvordan det skal oppbevares?
1: Ja, jeg tipper mye blir oppbevart feil, og at man også har litt for fulle skuffe, at man glemmer det litt bort, og ikke spiser opp fort nok. Jeg tenker at sånn oppbevaringstips da, sånn generelt, jo at faktisk agurkene skal jo være på kjøkkenbenken, gjerne med med plassen på. Og så når du har skjært I den, så skal den I grønnsaksskuffa dekke til tuppen. Tomat best på kjøkkenbenken, og så få dem først og fremst på riktig plass. Epler for eksempel, de skiller ut mye etylengass, så de bør ha en pose rundt seg og bør oppbevares kjølig. Et godt tips også å beholde originalemballasjen på, den liksom godt egnet til det. Bær og myke grønnsaker, de bør kastes når de har fått mygg eller råte på seg, mens harde ting som gulrot eller kålrot kan fint bare skjære bort det som dårlig og spise resten.
0: Ja, og nå sitter jeg og innser at jeg burde jo ha tatt denne praten med deg I går, fordi at da hadde jeg en sånn liksom gulaktig brokkoli hjemme og tenkte, du verden, den så litt underlig ut, så den kastet jeg, men den kunne jeg med andre ord fint ha brukt, eller?
1: Ja, det egentlig bare at den har mistet noe av klorofyllet, altså grønnfargen. Så det bare det at den begynner å være litt på hell, men absolutt ikke farlig. Så den hadde egnet seg godt I suppa, for eksempel.
2: Og så jeg også sikker på at det en del som har hatt blomkål liggende og sett at, neimen, her det mørke prikker. Det heller ikke så farlig, skjønner jeg.
1: Nei, det ingen problem. Det bare å skjære bort, og så spise resten. Det går veldig fint.
2: Men som du sa, myke frukter og bær, bør man kanskje være litt mer oppmerksom på da?
1: Ja, for der kan det dannes en sånn myggsoppgift. Og når det mykt, så sprer det seg mye lettere. For eksempel I et jordbær, eller I et blåbær, eller ja. Så der hovedregelen kast det som mygg på. Og så det et godt tips å fjerne ting som begynner å bli dårlig så fort du ser det. Ikke la det bare skure og gå, for da blir det andre dårlig fortere også. Så skift emballasje igjen også.
2: Men som du sa, litt sånn hardfrukt og grønt, der kan man være litt rausere.
1: Ja, absolutt. Det gulrot eller kålrot eller en rødbett, så kan du skjære bort det som dårlig med sånn 2-3 centimeters margin, og så kan du bruke resten av det.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom med håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Ja, det var Destiny's Child det, og Say My Name her på slutten av formiddagssendingen denne lørdag den 10. oktober her i Lokalradion. Jeg som sitter i studio og som nå takker for meg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper vi kan høres igjen om en, ja, hva kan vi si, i morgen for eksempel til samme tid, altså klokka 9. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Og så kan det jo hende at enkelte kanaler vil oppleve at jeg dukker opp litt her og der i løpet av ettermiddagen også. Uansett, jeg takker av for i dag, og så høres vi i morgen.

Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepen inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
3: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det er

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Elverum-bildet, Lars.
4: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
3: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
4: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekes.
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: kommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå må vi forense de takrennen, altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
4: Åh?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det er så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
3: ja, stått på
2: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Sebastian Yttrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Yttrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap, skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepen inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuerapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå må vi forrense de takrennene, altså.
6: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
5: Åh?
6: Vi flytter.
5: Genialt.
7: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Elverum-bildet, Lars.
9: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til det, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
8: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
9: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet. Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Vi må få raka opp alt løv I hagen før snøen kommer.
2: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
1: Og?
2: Vi flytter.
1: Genialt.
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Du?
1: Ja?
0: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtt av dere alle sammen. Det tid for...
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Det knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. Opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Elverumbilde, Lars.
9: Gærmorgen, det Bernt. Nå både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornekt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
8: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler. Vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
9: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
10: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Nå må vi forense de takrennene, altså.
3: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
2: Åh?
3: Vi flytter.
2: Genialt.
0: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Trenger du nye dekk? Autoservice Elverum har dekk til omtrent alle bilmerker. Dekkhotell har vi også. Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Elverum-bildet, Lars.
4: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
3: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
4: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Vi prekes.
0: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
3: Vi kan ikke utsette beisa huset enda et år, altså.
4: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
3: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
4: Nei, vi flytter.
3: Åh, genialt!
4: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter ram for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du har reisa som jeg alltid håpa på. Du er gåta jeg aldri helt forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår.

Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3,990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Tid for service på bilen?
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det.
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
6: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
5: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
5: Åh, genial!
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksaker og Nes. Og jenten I Brumunddalen-dommen fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Det Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For det Brumunddal, det var jo oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså, syntes vi. Og jentene I Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For det Brumunddal, det var jo oppdrift. Det Brumunddal, det var jo oppdrift.